0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till hon och tack för allt det goda sångarna hon har gjort. Och hon är en stor artist i Norge genom en hel par manns ålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som ringer in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börre.
0: Är det han Börre? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men det såg på Facebook idag att hon har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Jag husker inte akkurat hur gammal hon var.
0: 79 år säger han vår Tor-Erik att hon har varit 79 år idag, så då var hon ju...
1: Ja, ja, 79, ja, jag säger 80.
0: Ja, ja,
1: då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalet, men okej.
1: Okay. Det går varje en och så på ett lån.
0: På ett tidspunkt, så
1: ja. Ja, på ett lånet. På ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer när du herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Avhängigt relativt man ser det, men i det eviga tidsförlöp så är det bara ett
1: kortslut. Går det då den vägen.
0: Ja, det är sant. Kan du göra för något ikväll?
1: Du sätter jag här i, just kommer ut över till Sonjas och är i Gillytta. Kunde jag suttit på altan, jag kan nog suttit på altan i bra stund i lammen av kompisar. Det var väl en sån här plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor? Då skulle du
1: över och slue... Ja, fin hade fått mig till.
0: Skulle du pitta dig ut över och slue parken, för han hade inte varit för den här... Hamnes väl så har han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckholm nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på grava till föräldrar, men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, hör de klag på det att det är dåligt med slottkara på i kommunen alltså.
1: Mm, jag vet inte hur det har
0: sett. Sparekniven säger så är orsaken till det.
1: Var där på fan hotell.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Det var en par grabbar på Sia som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: Gränsen var fina bra land där. Ja. Runt i grabbar.
0: Ja, du ska inte till Hamnes ikväll på Fru Karlsson.
1: Men kommunen ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Rössvatnet?
1: Ja, det blir nog bara gettning. Alltså, jag har hört om det, men det är ju så glömt, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för du visste, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3 000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrix här.
0: Alltså 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet
0: inte. Nej, okej, vad är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan nämna det. Hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Rössvatnet större eller mindre?
1: Ja, Rössvatnet är ju lite mindre. Mjösa, då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det var 202 000, för att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Rössvatnet förbi och passert Femundsjøen, som Norges, da var Røstvatn den tredje størst.
1: Det er stort I hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røstvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorket de og han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele vekka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja, ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: Jeg var bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekve rundt hele Røstvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leirbål om dere lå I vekka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Koset seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Nei, det husker jeg ikke det der. De tok lastebil på båten opp og satt her ut I korgen, og så får han ned Arbe.
0: Jaha?
1: Røssel. Ja. Det var litt tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Ja. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stiller spørsmål nummer to.
1: Ja, vi kan jo
0: sende
1: helsing til Asbjørn I Hågen og Helga, for de vel på Tusten.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente og til rundt alle sammen, og så...
0: Ja, så du, inkluderer både landsmann og pressen og doktoren I kommunen.
1: Ja, da til alle som hører på radioen, så ja. Det jo hestninger for ja. Meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, så det greit. Vi snakkes.
0: Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røstvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre. Men ok, det spørsmål nummer to, det hva høyt er hvor høyt er Mount Everest, sier man at det sånn gjennomsnittlig

0: Ja, det här var ju Vamp som spelade Tirna Makir, var det korrekt? Jag vet inte, men nu har vi fått en inringare som vet vad Riksväg 17 också går under ett namn. Kan vi snacka med honom?
1: God kväll.
0: Ja, god kväll.
1: Håvard.
0: Är det Håvard? På Hemnesberget som sett våken och hör på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jag säger, du sett på Hemnesberget och hör på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det är ju hyggeligt att du
1: brukar
0: och hör på oss när vi har sändning.
1: Jag har inte glömt det bort ikväll, säger jag.
0: Okej.

0: Men du är nog på radio nu och
1: ja.
0: Jag satte inringer och du har ju chansen nog till att kunna vinna ikväll hvis du har lite flax.
1: Ja, men det sa du med Gunnar, det här är domarna gud i den halvsäcken, så det är första gången.
0: Okej, då?
1: Nej, en åbärg tipp, så i kyst i Sverige.
0: Ja, du var så dum dig ut, det var ju det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare nå.
1: Ja.
0: Men du var jo en... Husk jo deg, vi gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klartenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var det fortsatt. Den som var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som... Men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, men så var du en fremragende håndballspiller.
1: Ja,
0: Og så var du en råsterk plankestabler.
1: Han, du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare plank. Men jeg må... Jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det jo bare en trøst unnskyldning av skapet meg selv, for vi bar jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfellet.
1: Men det har med teknikk å gjøre der. Men husk på, jeg har jobbet der i siden
0: jeg var 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det er helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøkk.
0: Nej, inte sant. De fortalte att Edvard Rønvik, han var ju råstark, han har ju han så större än en stor bibel. Att han när han byggde vannverksdammen så lyfte han tre semisäckar av lasteplanet. Och då var det väl möjligen att han var bara att det var vart en 50 då, men någon säger att han var 60 kilo. Då,
1: nej, jag tror han var 60.
0: Jag tror han var 60, var det också, men för att det var ju i 6-7-8-40 det var byggt. Och då var det nog 60 kilo.
1: Han var en handfallskar.
0: Ja, absolut. Han var en artig kar, meget speciell. Han var en av de första som begynte att resa fast ner till Gran Canaria. Nej,
1: ja, nej. Det var inte hans fel, det var den andra folk som packade kofferten.
0: Var det det?
1: Ja, det var en kar som var där och fast där och tagit långt bilen.
0: Ja då, han var ju
1: anlagt. Så kört han på tåg och han som packade kofferten.
0: Så han bara sent honom och går där?
1: Ja, han packade mig på...
0: Kort varsel.
1: Vanskap eller sånt där. Det var trullat.
0: Ja, men han tacklade det gott. Han trivdes nog helt klart i syden. Ja, nej, men då ska vi tacka och gå vidare, Håvard. För att se klockan och börja.
1: Ja, jag har bara en att få sänka av här.
0: Ja, det ska du selvfølgelig få lov till.
1: Det är ju viktigt, søsteren min, och så och Conny, och så och Astrid, och så Oddvar. Risvik, vi har
0: jo stått med ikke. Ja, Oddvar Risvik, han er jo en kjempekeeper. Ja?
1: Vi stått med ikke annet.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det er... Nei, jeg kjenner meg, jeg hører noe av pubben, han er vært med sang
0: på det før. Hva
1: da? Hva?
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Var det noe som er død, eller?
1: Nei, da. Nej, det var bara jag som skulle skrämma dig för att...
0: Oh, ja, nu fick jag ett stycke i hjärtat.
1: Det låg nog här i vaktanken.
0: Okej, du skulle ju inte avslöja mig sån nu, du besatt. Men jag trodde ju att det var skett något allvarligt för att... at hvis de plutselig har stengt den, så hadde du måttet ha sett
1: det. Nei, det var jo bare for å hjelpe deg.
0: Ja, du to der, lurer du meg ut på glattisen med en gang. Da blir det min
1: tur. Nei, da får jeg fortsatt god kveld.
0: Ja, ha det godt da, Håvard, og takk for du ringer oss her.
1: Ja, ha det så lenge.
0: Ja, ha det godt. Ja, da kommer vi med neste spørsmål, og det så enkelt som... Hva er størst av Norge eller Sverige? Og da mener jeg ikke i kjepten, men jeg mener i areal, altså. Hvilket land størst av oss to?

0: kapten Harald Brückfjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du, när du är så ja. Träckfåglan, du färnar, det börjar bli mörkt själv.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn, så var det gott att gå
0: bara och driva dank. Ja, du är en del, inte bara dank. Jag sköljde nog lite med dig.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting och... Det siste jeg vet om, det var det her Hemnes historielag som han nå lige nede, var det si, i 92. Og det held jo på å skal blåse liv i noe igjen.
1: Ja, vi skal prøve det, fordi at historielaget har egentlig ikke gjort noe siden de var med på å samle inn nyere data, nyere stoff om familier til bygdeboka. Mm. Og det begynner jo å bli en 10-årstid siden. Ja. Så... Den 19. juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne mot 30 personer som var samstämt om att någon måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namnet ut.
0: Ja. Ja, men det var just...
1: Steinmo, mener jeg. Per Christian Steinmo ifra Lokvarsli bygda.
0: Akkurat, ja.
1: Og vi har da arbeidet litt videre med saken og har kalt inn til årsmøtet på Finnefjorden 1. oktober klokken 19 på samfunnshuset der. Og der det da, der det da meningen at det skal være valg av ordinært styre og så skal man da prøve å velge ut hvilke prosjekter man skal arbeide videre med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det är inte bara en sån klubb för såna som sätter och serverar över historia åt kvarnen.
1: Nej, vi har faktiskt lagt en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekreterare som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortelle om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snakker om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en väldigt berömd herre på 1600-talet som heter Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd. I lokalmiljø. Eller så vil vi jo ta utgangspunkt i personer som i bygdeboka, eller personer som har kommet inn i kommunen og gjort seg bemerket på en eller annen måte. Vi har jo forresten ikke tenkt å ta bare sånne personer som har gjort seg så veldig bemerket, men vi har jo tenkt å prøve å dekke alle felt. Ja, både høy og lav og
0: Du säger 22 forskjellige slags...
1: 24 forskjellige slags 24. Projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som han John Bang Holmslatt skrev. Da han var då fyrt over 70 år då. Och var ju i nationalföreningen. Han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också självklart bearbeta lite och krydda det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje eneste gård i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sund och framförallt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är ju både Älvsfjord och Lokvarsli bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentlig utenfor, ikke blir de med i Vefsen, ikke blir de med i Rana. Ja, nå har jo Utskarpen og Strömmen, de har ju laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Mm. Så det blir ju i tillfälle att inbyta ett samarbete med dem.
0: Ja. Ja, du har ju Rössvatten och jag vet inte det.
1: Ja, det är ju i nuvarande kommunen, ja. Så det blir ju så den, med.
0: Så den blir med.
1: Du är ju med i bygdeboken.
0: Nej, akkurat ja. Det var det jag tänkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordliga delen av Rössvatten. Ja. Du tror att men,
1: nej, det är många, ja. Många andra projekter så jag måste ju bara omfördra folk till att möta på ja. Inne i fjorden. Vi har ju bland annat detta med Hemnesberg. Alltså, där är ju i den bygdeboken så är det ju bara en uppramsning av namn som var med i folketällingen. Det är ju systematiserat i familjer. Och det är det ju enkelt Hemnesvänger som arbetar med och ska... Och lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gard.
0: Ja, de gjør det.
1: Og det er det som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi. Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det her.
1: Nei. Det bør vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
1: Nei,
0: slags bygdebok?
1: Nei,
0: når
1: vi prøver å utgi det i hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir Nei. Sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så... Ja. Man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan ja. Selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget er ikke bare i forening for gamle gubber, som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett og, ja. Og som er veldig giret på... och kommunicera över internet med varandra.
0: Men jag ser ju på det här gruppen, du har ju Johan Frode med Fagerheim och en Per Christian Steinmo, de är ju förhållsvis unga om man nu säger.
1: Ja, det
0: men under 50
1: i hvert fall väldigt intresserad och Per Christian Steinmo han har ju en massa stoff ifrån sin far Kåre Steinmo som samlat en massa bygde stoff. Og det er jo ærgerlig at det skal bare ligge og støve ned. Det burde jo være gjort allment kjent for ja. Folk som er interessert i det.
0: Ja, og nå er jo forstået det sånn at styret, det har da klart.
1: Ja, styret er klart. Det er folk som har meldt seg frivillig til å være med i første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe... Bare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei, akkurat det jeg tenkte.
1: Med rettel for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få free flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på, så
0: ja, sånn, ja.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer
0: spørsmål. Ja. Nei, det sånn at trekkfaglene i føren, det vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og ja, så får vi ønske at lykke til med...
1: Takk for det, det trenger vi.
2: Ja. Min båt er sånn liten.

Det anstår ej en lärare på predikstol att gällde, begalt det kan han

0: Och så har vi juxalit och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till henne och tack för allt det goda. Sångarna hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel parmansålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som ringer in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börje.
0: Är det han Börje? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Och, det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men det står på Facebook idag att du har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Jag husker inte akkurat hur gammal det var.
0: 79 år säger han vår han Tor-Erik att hon har varit 79 år idag så då var hon ju
1: ja 79 ja jag säger 80.
0: Ja
1: då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalet men okej.
1: Men går var det nu så på ett lån
0: på ett tidspunkt så
1: ja på ett lånet på ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer när du herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Avhängigt relativt man ser det, men i det eviga tidsförlöp så är det bara ett kort
1: slut. Går du då den vägen?
0: Ja, det är sant. Kan du göra för något ikväll?
1: Nu sätter jag här i, just kommer ut över till Sonjas och är i Gillytta. Kunde jag sitta på altan, jag kan nog sitta på altan i bra stund i Lammel och kompisar. Det var bara att se plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor, då skulle du
1: göra det slu. Ja, fina det fått mitt fält.
0: Skulle du pitta dig ut över att slu i parken, för han hade inte varit för den här... Hamnes väl så har ju han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckor nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på grava till föräldrar. Men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde klag på det att det är dåligt med slottkarrar i kommunen alltså.
1: Jag vet inte hur det har sig.
0: Det är sparekniven som är orsaken till det.
1: Vad är man för fan får till?
0: Ja, okej.
1: Det var en par grabbar på SIA som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: För gränsen var fina bra land där. Ja. Runt i grava.
0: Ja, du ska inte till Hamnes i kväll på Fru Karlsson.
1: Men kommunen ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre, vet du arealet på Röstvattnet?
1: Ja, det blir nog bara gettning. Alltså, jag har rum där, men det är ju så glömsk, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för att du visste, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3 000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrics här.
0: Alltså 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet inte.
0: Nej, okej, vad det är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan nämna det. Hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Röstvattnet större eller mindre?
1: Ja, Röstvattnet är ju lite mindre. Mjösa, då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det var 202 000, för att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Röstvattnet förbi och på passert Femundsjøen. Som Norges, da var Røsvatn den tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorget dem og han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele veka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja, ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: Bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekve rundt hele Røsvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leilbål om dere lå i veka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Koset seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Nei, jeg husker ikke det der. De tok lastebil på båten opp og satt her ut i korgen, og så får han ned Arbe.
0: Jaha?
1: Røsson, ja. Det var litt tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Men ja. Greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stiller spørsmål nummer to.
1: Ja, jeg kan jo
0: sende
1: helsing til Asbjørn i Hågen og Helga, for de er vel på Tosteren.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente og til rundt alle sammen, og så
0: du inkluderer både landsmann og pressen og doktoren i kommunen.
1: Ja, det er alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger til ja. Meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, det er greit. Vi snakkes. Hei.
0: Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jo jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre, men ok. Det spørsmål nummer to, det er hva høyt er, hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er, sånn gjennomsnittlig?

0: De luftar ju mälsackar på 100 kilo och sånt.
1: Ja, nej det var ett trupp.
0: Nej, inte sant. Det har förtalat han Edvard Rundvik, han var ju råttare, har ju hans och större än en stor bibel. Att han, när han byggde vannverksdammen, så lyfte han 3 semisäckar av lasteplanen. Och då var det möjligen att han var bara, att det var vart en 50 då, men någon säger att han var 60 kilo. Då,
1: nej, jag tror han var 60.
0: Jag tror han var 60, var det om men för att det var ju i 6-7-8-40 det var byggt. Och då var det nog 60 kilo.
1: Han var ju en fastkar.
0: Ja, absolut, absolut. Han var en artig kar, väldigt speciell. Ja. Han var en av de första som begynte att resa fast ner till Gran Canaria. Nej,
1: ja,
0: nej.
1: Det var inte hans fel, det var den andra folk som packade kofferten.
0: Var det det?
1: Ja, det var en kar som var där och fast där och fick långbina.
0: Ja då, han var ju
1: annars. Så körde han på tåg och han som packade kofferten.
0: Så han bara sent honom går det?
1: Ja, han packade bara på...
0: Kort
1: ja,
0: varsel.
1: Vanskap eller sånt där. Det var trullat.
0: Ja, men han tacklade gott. Han trivdes nog helt klart i syden. Ja, nej, men då ska vi ta och gå vidare, Håvard. För att se klockan och begynna.
1: Ja, jag har bara en och få sänkt någon här. Sen.
0: Ja, det ska du selvfølgelig få lov till.
1: Det är ju viktigt, systern blir. Och så och kom ni. Och så och Astrid. Och så Oddvar. Risvik, vi har
0: ju stått mycket. Ja, Oddvar Risvik, han var ju en kämpekeeper. Ja?
1: Vi stått mycket.
0: Ja, inte sant?
1: Så det här... Nej, men jag visste inte, jag var på pubben, jag
0: har varit
1: med sank.
0: Vad? Varför det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Var det någon som är död, eller?
1: Nej, då. Nej, det var bara det som skulle skrämma dig för att...
0: Oh, ja, nu fick jag ett stycke hjärta i
1: trygg. Du låg nog här i vaktomkan där.
0: Okej, du skulle ju inte avslöja mig sån nu, du blir satt. Men jag trodde ju att det var skett något allvarligt för att... hvis den plötsligt har stängt den, så hade ju måttet ha skett
1: något. Det var ju bara för att göra det.
0: Ja, du tog det. Lurade mig ut på glattisen med en gång. Då blir det min tur.
1: Nej, då får jag fortsätta god kväll.
0: Ja, ha det gott då. Okay. Och tack för du ringde oss här.
1: Ja, ha det så länge.
0: Ja, ha det gott. Ja, då kommer vi med nästa spörsmål. Och det är så enkelt som... Vad är störst av Norge eller Sverige? Och då menar jag inte i käften, men jag menar i areal. Alltså, vilket land är störst av oss två?

0: Men jeg gikk jo liksom rett inn I brusen. Jeg ville ikke inn I det der typiske studentmiljø, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
1: Ja, ikke sant, ja.
2: Bluesen større I Norge enn I Sverige. Det mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia med på ett helt annat sätt.
3: Jag mår nydlig, mycket bra.

0: Nej, alltså han har ju betytt kolossalt mycket för norsk blues. Alltså för att snacka för mig själv, alltså han fick oss fram som band, utkänt band. Nya band på blues ML som han presenterade på NRK. Alltså det värde sig oss och väldigt många andra band som egentligen inte hade möjligheten till att ja, promotera sig. Det fick han fram i lyset och presenterade det på en skicklig måte. Jag tror det har rätt och slett fått väldigt många band fram här. Nej, alltså han reste runt med sitt blide åsyn och gjorde ett reportage och han var rätt och slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljöer.
1: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker med bästa far som bluesmusiker sitter i Broa. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
2: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
6: I 2013 så ga Knut Reiersø ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei I fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså, så ga han ut denne, og det var pressekonferanse I anledning, altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From 4 Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det grunner til det.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har det med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans. Musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall. Opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre. Opp til Boston over fjellpartier og opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka. Og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson. Flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn. Og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 km I timen. Så ingenting så fort gikk det. Og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten som kom ifra Island. Altså grått teppe av ifra de indre kilder i på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende lite grann ifra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta gjøre noen grep for å få det I stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også komme nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen ta sende et ja, jeg vet om jeg skal sende det som jeg har gått på og ladde en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 9088-4438, eller mail Eiffel med to F'er, @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Ryk og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK P1.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske resefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne det en kvinne, og hun heter Kjerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kjerstin?
0: Jeg mår nydelig.
6: Hvordan det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med. tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykel?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hur är gängen att vara samma?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha haft flera damer som körde motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett virkelig charmerende och ett hotell fullt av atmosfär och får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är nya ting som sker och visst hade det varit 3 minuter på vart steg så hade du inte ruckit över en hel kväll.
10: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Vår bestyrare har detta att säga bland annat.
11: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man and they went around doing gigs.
10: Efter att ha hört om legenden Eden Brent så besökte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommer till Graceland. Och Tove i vårt reisefølge uppfattet Graceland slik.
12: Och jag kan röpa till lite med dina. Och det är inte så väldigt så storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggeligt, vanligt, stort och flott självföljlig hem.
10: Vi kör Highway 441 till Cherokee-reservatet in på USA:s vackraste motorcykelväg, Blue Ridge Parkway till Asheville.
13: Och Kjersti var ju så 2 mm från att köra i Gardein, för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
10: Sa Hans Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
4: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

0: här Bustesliga. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då färger vi över mot strömmen.
0: Och ser vi ut över Ransjön över Krumholmen och vi ser ju Bomvägen då kanske. Skogvägen.
1: Ja, det kan man visst.
0: Ja. Och den jag ser ska jag mig lång, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, eller från Ström. Strömbotten, det kallas det så. Dit, det ska vara cirka en mil, 10 kilometer. Ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bustesliga. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvika.
1: Ja, då.
0: Vi ser hela Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon äggplockning i öran?
1: Det snackar med honom.
0: Ni har det med hans.
1: Han är ju kommit på jämmen på Bikorgen. Så. Så men hon har börjat en tur så vill ha så de plockar lite.
0: Ja.
1: Så snackar med honom en dag.
0: Det var mycket fuggor nog i januari.
1: Så sa det var mycket fuggor i år också. Det har väl tagit sig åt nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i stort. Det vill minken. Men det har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det är det. Men det är ju många som är glad för det.
0: Vi ska nu ge oss en väg så vi kommer bort på stilla strök när vi får nog öppna bommen då, där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt för det nu.
0: Här är det Hammarbergen.
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här
1: också. Den vägen kom i 1273 var den kom vart färdigbögt. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Men alltså det är ny helt ifrån bommen där?
1: Ja. Helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare här. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej. Man gör inte väldigt trafik här. Kjøtt det første da kom og vart ferdig, da var det mange som for hit. Ja. Da var det jo ikke bom, va? Det var jo interessert i å komme og se. Mm. Det er jo fint om sommeren og god utsikt.
2: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, det er det. Men jeg synes det er fint nesten overalt om sommeren. Når du kommer og vær.
0: Det er jo
1: de fleste plasser.
0: Det er jo veldig frodig.
1: Ja. Jeg synes, ikke akkurat her oppe.
2: Jeg synes det er fint med sånn berge. Mose på små bjørske og fyre.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Og det spør regn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Ja, det var jo en kjærm. Men det her er et mose, det er ikke for regn.
0: Nei, det var jo ikke det som ble ut mose. Ja, men han har pynt jo.
1: Regnmosen er en opplevelse.
2: Er det regn her da?
1: Ja, det blir ikke regn. Og kjøp et mose, jeg har regn jo her i. Ja, i denne perioden er grønn. Han bor på Nøstene. Så han kom vel hit til, ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjon, vet jeg, bare jo det, og fremdeles. Fast for mye regn på Finnmarksvidda i forhold til bete, muligheten. Og så fikk han føtter hit. Nå er det noe som sånn som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var noe på. I slutten av 70-tallet, jeg tror jeg, det er Kjellihammer.
2: Kjellihammer?
1: Ja, det er Kjellihammer, jeg tror.
2: Tror de han å være her og male nettopp, det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt det. De bor der i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren, så tror jeg, det er i tid. Jeg vet ikke år om jeg har vært, og det de vet ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Kjellihammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det Sørlandet av skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Og han levde litt før krigen og litt etter. Var det død han?
1: Ja,
0: han var død.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet,
1: ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro. Ja. Jeg tror han var født i 87-88.
0: De har en gjøs bakom huset, det ser jeg også. Det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det er vel fjøsen de har når de drev
1: gård? Ja, de har vel tre kjøtur, og så har de noe annet søvn. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var minst han greier selv at det var akkurat 17 mål med dørka land. Som var så med dørka. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for skrapslott i gangen. Altså, det stod så bort i skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor fletten egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo... Han har to datter. Og de flyttet sørover, begge to. En av var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gifte der.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det...
1: Nei, det
0: er en
1: gammel gård som han tog med kjøp.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo fraflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en...
1: Det var i 30-årene, minnes jo. Eller 40-30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vann det på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo alléer nærmest opp mot husene sine. Flere plasser på det. Ingen gang, tror jeg, det er nærmest vi kom mot nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset er
1: det
0: ikke så veldig?
1: Ja, det eneste bartreet som fell bare om høsten. En lerke.
0: Så huset er det ikke så veldig stort, men det er to oppgipet.
1: Ja.
0: Sånn små rutat og har... Ja, det maler jeg kvitt, gul kvitt i dag, med blå stafasje.
1: Ja.
0: Det er et hus, et anneks.
1: Ja. Jeg tror han bød på det litt, jeg vet ikke sikker på det. Han er en av de møller, sa han. Så ikke så, sa han. Så vi kjøpte, og de ville sende åt dem, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var brorens Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei. Det var en som var i forbefsen-traktet.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, da, en sykkelsitt. Han laget mye veien, han er noe tallet, ja.
2: Men det må noe...
1: Så var han jo kjent ifra krigen, motstandskamp og sånn.
0: Veldig. Jeg skulle komme han gjøre i denne blant.
2: Men det er noe synd, det må noe vel være her på sommeren en del, for det er jo så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte ture, kanskje en 14-års tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans, når Skarra Sjallihammer, de begynner å bli gammel, så at det er noe tungvind. Den eldste av henne var ikke så særlig sprek, så. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, han var jo her i fjor sommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da. I hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi bytt på Hammerstien, så vi sier. Den her kjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja. Vi arbeidde jo for, vi hadde ikke så store lønn for det, men vi fikk jo vei fram, og her var et trasig plass. For her var det slik at når du skulle opp her, ifra Innegard og Tannsaljammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oida.
1: Faktisk start opp igjen der for å komme seg, for det var så bratt opp igjen der, altså. Det var et trasig vær. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en, ja, en liten gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt fra oss enn jeg før her nå.
1: Ja, det er ganske høyt igjen, ja. Ja, det er det. Og det ble jo sagt seg her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt en godt Indre Brønnberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppegården. Langer ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, jeg er ikke langt utover.
0: Hva er det som bodde på denne gården, Indregården?
1: Det er både noe siste, det var noe Helling Elvebakk og Reitum, Reitumelvebakk.
0: Hadde de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg. Anna?
1: Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo under i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, du kjenner jeg vel.
1: Ja.
0: Nei, jeg tok.
1: Jøda.
0: Jøda, det gjør vi, og det er noen år siden jeg flyttet ifra her.

0: det var smör. Laga smör. Det var det, så salt i smör.
1: Ja.
0: Det känner jag.
1: Känner
0: smöret
1: du sjuk
0: huvud
1: kvar dag? Det
0: var för mycket smör. Nej, du vet att du känner ju vanligtvis mer än en gång i veckan. Samlar ju ihop flöjten. Han måste vara sur, vet du, för att känna. Han måste vara römmen. Var sur.
2: Jag ser det lite större fjös här, så du kunde tänka att vi har lite färre dyr.
0: Ja, det var ganska stor fjös.
2: Vi har lönn på Tunes. To, så är det lönnet, tror jag.
0: Det var vanligt att plöjta lönn.
1: De konkurrerte vel om hvem som har
0: høyest lønn. Ja, men den største lønnen var en apotet nå, og nå er den kjempestor.
2: Jaha. Det var noen folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
0: Å ja, det var gjetere borte et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
2: Jaha.
0: Ja, i 1938. Det var jo bare over liten klær.
2: Ja, det var vel ikke bare bære.
0: Ja, da var det noe før jeg nys regnet, så hadde jeg en gamme og en Per Andersen. Men han dødde da høsten det året.
2: Kristianse Forsbakk, hva er det fra?
0: Ja, da, hun var helt ut av ungene, Per Anders og mamma. Hun var født i 1907, tror jeg.
2: Hun levde til i fjor.
0: Ja.
2: Juvika på Hemnes.
0: Hun har bortsett legeme fra forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja. For det trenges, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det.
2: Ja, det är väl den hemnesväringen som har
0: skjutit. Och då bodde bara en helt där Bredenberger också. Han var nog helt enkelt. Han var gift och flyttat till Hemnes. Så det var ju arbetsfolk. Och äldre kom bort och gift på Reidun i 45. Och flyttade hit och vart brukare.
3: Ja, det var nog Bredenberger inte. Det var nog det som... De där två gårdade uppe i garn och inne i garn, så de sa. Inne i garn, det var nog det som jag var. Oppe gangen, det var det hos han, Asbjørn Rasmussen, sier han, eier han.
4: Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han, men de siste han som du husker?
3: Ja, det var jo svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38 uker det var, det var to enka. Da drev hun da gården til vi 51, da overtok vi. Ja, vi var jo der, vi gifta oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Til vi overtok.
4: Og om somrene så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og et kort slått mann litt en stund siden. Og tjenestøvsel litt også.
4: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, en Torbjørn Skjæra.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom sprang med sin skjort.
4: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
4: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
5: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og feil bort på Brengberg og vi gjetter. Jeg hadde jo masse allerede. Det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle fære så tidlig. Så der var vi 53, var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
4: Mm-hmm. Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet. Skal du gå bort hele sommeren?
5: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeter når han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvillet og sånt. Da får de noen sprang på fjellet, eller får de noen besøk de andre ungene bort på Bremmerland.
4: Så da var en ganske stor budskap da, som måtte passes litt på?
3: Ja, det var noe som passede budskap, ja. 3-4 kyr, noe søvbø.

Du har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: under.
1: Ska vi få höra Lisa som var diktat under prästen Völner, som han stadigt låg i krangel med. Och det var väl lika att prästen han låg just liksom efter han, för att han där samma Lars Lisa, det var väl inte någon god kar heller för prästen.
2: Min kjole den är sort och vid, en skönt att jag är liden, och lange lom

0: här Bustesliga. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då färger vi över mot strömmen.
0: Och ser vi ut över Ransjön och Krumholmen och vi ser ju Bomvägen då kanske. Skogvägen.
1: Ja, det kan vi visst.
0: Ja. Och den är ska Emil Lang, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, det är Kravström. Strömbotten, det kallas då så. Dit upp, det ska vara cirka Emil, 10 kilometer, ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bustesliga. Vi ser ju över mot Höjnäs, vi ser Geitvik och ja, hela Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon i äggplocken i åren?
1: Jag snackar med honom.
0: Han är Holmholmen Hans.
1: Kona, han är ju kommit på hjemmet på Bikolgen. Så men hon har väldigt en tur så idag med en så de plockar lite.
0: Ja.
1: Snacka med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar upp i januari, sa
1: vi. Så det var mycket fuggar i år också. Det har väl tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Det är vildminken. Men det har faktiskt gått i mink, väldigtvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför oss.
1: Nej, det är men det är många som är glad för det.
0: Vi ska ge oss en väg så vi kommer bort på stilla strök. Vi får nog öppna bommen och där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Det är det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Här är det Hammarbergen.
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här.
1: Ja, vägen de kom i 1270 var de kom på ett färdigbund. Det är skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Men alltså det är ny helt ifrån bommen där?
1: Ja. Helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej. Man gör inte väldigt trafik här. Så att det första när kom var det många som får riktigt. Då var det ju inte bom. Det var ju intressant att komma och se. Mm. Det är ju fint om sommar och god utsikt.
2: Ja, det är väldigt fint.
1: Ja, det är det. Men det syns som det är fint nästan överallt om sommar. När du kommer då.
0: Det är ju
1: flesta platser.
0: Det är väldigt frodigt.
1: Ja. Jag har ju köpt här uppe.
2: Jag syns att det är fint med sådana berg. Se på små björske och fyrre.
1: Det är ett växtande landskap på så sätt. Så
0: det är lite regn så syns det säkert det var väldigt roligt.
1: Ja, det finns jag. Men det här är ett mos som det inte är för
0: regn. Ja, det var inte det som blöt mos. Han har en pytt.
1: Regnmos, nej, det är långt bättre.
2: Är det
1: regn
2: här då?
1: Ja, det är mycket regn. Och köper jag ett mos, jag har den här gjort. Ja, i gamla perioder är det en kul. Men han bor på Nösne. Så han kom väl hit till... Ja, det var väl bara tidigt på 80-talet. Så han fick koncession med det var ju det och framdeles. Fast för mycket regn på Himmelsvidda ifrån till bete. Och leden. Och så fick han fötter hit. Det var nog en sån som övertatt. Det var ju... Ja, jag vet inte när de flyttade ifrån, men det var de på i slutet av 70-talet, jag tror jag. Gerhard Sjöljehammer.
2: Sjöljehammer?
1: Ja. Gerhard Sjöljehammer heter
2: han. Tror de han har varit här och malat nattop? Det var så nyligen.
1: Ja, de var ju slagt här. De bodde i Östfold. Och de brukade vara här om sommaren som tog det här fler i tiden. Jag vet inte om de har varit här, och det vet inte till på det.
0: Det är den första gården på det här skogsvägen då, kanske?
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjöljehammer, han var väl en känd politiker i city?
1: Han var en känd AP-politiker. Men han var kanske inte så känd som politiker, men han var ju formann i det Sörrana skolestyret i en mansalder faktiskt. Det var han ju mest känd för.
0: Han levde lite före krigen och lite etter. Var det död han?
1: Ja,
0: han död.
1: Han var död en gång på 80-talet.
0: 80-talet, ja. Då var han bra gammal.
1: Ja, han var född i... Jag tror han var över 90 år, eller tror jag. Jag tror han var född i 7-8-80.
0: De har en gös bakom huset där, ser jag. Så det är två uthus och en dockestua.
1: Ja.
0: Det var fjösen de har när de drev...
1: Ja, de var väl tre kyrtur och så har de någon om sömn. Det var nog det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Och det var minst han gær har skjønt at det var akkurat 17 mål med dørket land. Så var det sånn dørket. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for spjatslott i gang, eller så det stod så mot gjennom skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen, egentlig. Men det veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han hadde to datter, og de flyttet sørover begge to. En var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhardt har tatt opp det her, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han tog med kjøpt.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den i frem?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og da har de en...
1: Det var i 30-årene, minnes vi. Eller først i 30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn at alléer nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, tror jeg, så er det ikke det nærmeste vi kommer til nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset, det er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fyller bare om høsten. Det er lærke.
0: Se, huset, det er ikke så veldig stort, men det er to låpipe.
1: Ja.
0: Det er sånn små rute, og det var... Ja, det maler jeg kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er ikke en nettopp hus.
1: Ja, det var det.
0: Annex.
1: Ja. Jeg tror han bør på det litt, jeg vet ikke sikker på det, men en av de møller sa det. Så ikke så vi kjøpte, og de ville sende opp dem, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var brorens Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei, det var en som var i forbøfsentrakta.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, han sykker sitt. Han var mye vær, han er noe fremmed, ja.
2: Men det må noe...
1: Så var han jo kjent ifra krigen, og motstandskamp og sånt. Veldig.
0: Gjenslig tommer gjør i dag.
1: Ja.
2: Men det er noe synd, det må noe vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet vi, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte turer, kanskje en 14-årstid at de er her. Så at... Og det er datteren hans... Men Skarren Sjallihammer, de begynner å bli gammel, så det er noe mer tomvind. Den eneste er jo ikke så særlig sprak. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjor sommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja... De arbeidde jo for, de hadde ikke så store lønn for det, men de fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Innegard og Tallihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start oppi under for å komme seg, for det var så bratt oppi under en plass, og det var et trasig vei. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt flåse nedfør her nå.
1: Ja, det er ganske høyt det gjør det. Og det ble jo takt fint her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har sammen at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppedalen lenger ut.
0: Det kommer vi til veide på, ja.
1: Ja, jeg er ikke langt utover.
0: Hva som bodde på det her gården, i her gården?
1: Jeg bodde noe siste på noen helling elvebakk og reitum, Rilmer
0: og
1: Kaks.
0: Og de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg.
1: Anna? Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun bor jo der i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, du kjenner vel, kanskje. Nei, jeg tok.
1: Jøda.
0: Jøda, det gjør vi jo. Det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja. Jeg tror han Rilling flyttet i 69.
0: Så bygde de hus på Hemnes, vet jeg.
1: Så bygde de hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for Idrettsveien.
0: Men har de fått noen kyr og...
1: Ja, innmark, det var vel den største garen egentlig på, med innmarkturer. Så de har jo en 7-kyrtur på vanligvis. Ja, du tror det, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt merkelig noen sommer.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ah, ja. Smør. Det var det, så saftig smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis i mer enn en gang for veka.
2: Ah, ja.
1: Samlet ihop fløyten. Han måtte ha sur, vet du, du skulle kjenne.
2: Ja, ah, ja.
1: Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så er det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på tunet. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vannet å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har
1: høyest lønn? Ja, den største lønnen var en apotet nå, den var en kjempestor.
0: Jaha. Ja. Det var noen folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å, ja, det var gjetere borte et år. Jeg var faktisk med gjetere en sommer her.
0: Ja.
1: Ja, i 1938. Da var jeg bare overleden klar.
0: Ja, det var vel ikke bare bare.
1: Ja, da var det noe føreren i Nersk Reinhul som hadde en Johanne og en Per Andersen. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbak, hva er det fra
1: Sjøen? Ja, da, hun var det eldste ut av Johanne, Per Andersen og Johanne. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde til i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun har bortsett legeme fra forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
1: Ja,
0: det er det. Ja, det er det med den hemmesværingen som har...
1: Og det blir bare et helt av Brennberger, ja. Også, han var noe helt annet. Han var ikke gift som flyttet til Hemnes. Så det var jo arbeidsfolk, og heller kom bare til gift på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var Brennberg Indre, det var noe det som... De der to gårdene der, Oppegarn og Vindegarn, så de sa. Vindegarn, det var noe der som jeg var. Oppegarn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen til dem, jeg er han.
0: Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han, men de siste som du husker.
3: Ja, det var da hun, Svigmor og Anne, som drev. Ifra var det i 38 veker det var, det var to enka. Da drev hun da gården til de 51, da overtok vi. Ja, de var jo der, vi gifte oss jo i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Til vi overtok da.
0: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og kort slottmann litt en stund siden. Og tjenest tøv så lite også.
0: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, Torbjørn Skjæra.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom sprang med sin skjort.
0: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
0: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og fikk opp på Brengberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle være så tidlig, så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
0: Mm-hmm. Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeteren og han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, var, vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, det var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får hun noe sprang på fjellet, eller får hun besøkt de andre ungene bort på Bimmerna.
5: Så det var ganske stor budskap da, som man passet litt på?
1: Ja, det var noe som passet det budskapet, ja, til 24, noe søv og hest. Og.
5: Men det var jo bratte jorder,
1: ja.
5: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr?
1: Nei, da, ja, de hadde hatt mer dyr, og de var noe mer mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så gjerne vi noe av noe, da det der. Det der jordslotten der til beitekyr. Men det var vel ikke på du var slutt, antar
4: jeg. Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kyrene oppe i mot fjellet. Og ja, det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete opp og få dem med hjem.
1: Ja.
4: Og det hendte seg vel at de for på gangtur også, jeg husker nå faktisk.
1: Ja, ja.
4: Fant dem igjen i strøvene.
5: Men du var ikke plaget med bjørn?
1: Det var ikke noe der da.
4: Nei, det var ikke noe
1: vildt. Det var ikke noe
4: vildt. Det var ikke noe vildt.

0: Harald Brückschein med oss. Hej!
1: Hej!
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du, du är så tack för Oland. Du är när det börjar bli mörkt av själen.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn. Jag hade gått på och driva dank.
0: Ja, du är en del. Inte bara dank. Jag sköljde nog lite med dig.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting och... Det siste, så jeg vet om det var det her Hemnes historielag som han nå lier nere, var det i 92. Og det held opp på å skal blåse liv i noe igjen.
1: Ja, vi skal prøve det, fordi at historielaget har egentlig ikke gjort noe siden de var med på å samle inn nyere data, nyere stoff om familier til bygdeboka. Mm. Og det begynner å bli en 10-årstid siden. Så... Den 19. juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att man måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namna ut.
0: Ja. Ja, men det var just...
1: Steinmo, mener jeg. Per Christian Steinmo ifra Lokvarsli bygda.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Og vi har da arbeidet litt videre med saken og har kalt inn til årsmøtet på Finnefjord den 1. Oktober klokken 19 på samfunnshuset der. Og der er det da meningen at det skal være valg av ordinært styre, og så skal man da prøve å velge ut hvilke prosjekter man skal arbeide videre med.
0: När vi snackar om historia så kommer man ju väl kolla på att det inte bara en sån klubb för sådana som sätter och serverar rövarhistoria åt kvarnier.
1: Nej, vi har faktiskt lagt en lista och få en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snakker om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en mycket berömd herre på 1600-talet som hette Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd. I lokalmiljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara om det är personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav.
0: Du säger 22 forskjellige slags...
1: Nej, 24 forskjellige slags...
0: 24
1: projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som John Bang Holmsland skrev. Da han var då fyllt över 70 år då. Och i nationalföreningen han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också följa bearbeta lite och krydda det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje eneste gård i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sund. Framförallt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet. Som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarsli bygda. Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn, inte blir de med i Rana. Ja, då har ju Utskarpen och Strömmen, de har ju laget sitt eget historielag.
0: Oh ja.
1: Så det blir ju i tillfälle att inbyta ett samarbete med dem.
0: Ja. Ja, du har ju Röstvattnet också, jag vet inte det...
1: Ja, det är ju i nåvarande kommunen, så ja. Det blir ju
0: självklart
1: med.
0: Så den blir med?
1: Det är ju inte med i bygdeboka.
0: Nej, akkurat ja, det var det jag tänkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordliga delen av Röstvattnet. Ja. Tustervattnet. Men
1: det... Nej, det är många, ja. Många andra projekter, så jag må ju bara omföra folk till att möta på ja. Innefjorden. Vi har ju bland annat... Det med Hemnesberg, alltså där är ju i den bygdeboka så är det ju bara en uppramsning av namn som var med i folketällingen. Det är ju systematiserat i familjer. Och det är det ju enkelt Hemnesvänger som arbetar med och ska lage noe om hvordan familjestrukturen var på Hemnesberg genom tiden. Och det gäller förresten inte bara Hemnesberg, det gäller utöver bygden och för att bygdeboka den tar ju med bara de som är född på en gård.
0: Ja, de gör det.
1: Eller som har gårdsnummer och bruksnummer. Så vi andra, vi faller utanför.
0: Nej, vi småmarn, vi får faktiskt vara med på det här.
1: Nej, det bör vi ju rätta upp.
0: Ja, väl, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det i hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så ja. Man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan ja. Selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det här historielaget är inte bara i förening för gamla gubbar som sätter mimmer om gamla dagar.
1: Nej, det hade ju varit meget önskeligt att få med de unga som har PC:er och internet och, ja. Och som är väldigt girigt på att kommunicera över internet med varandra.
0: Men jag ser ju på det här gruppen, du har ju en Frode med Fagerheim och en P. Christian Steinmo, de är ju förhållsvis unga om man nu säger.
1: Ja,
0: men det är under 50
1: i hvert fall väldigt intresserad av. Ja. Christian Enmo, han har ju en massa stoff ifrån sin far, Kåre Enmo, som samlat en massa byggde stoff.
0: Ja.
1: Och det är ju ärgerligt att det ska bara ligga och stöva ner. Det borde ju vara gjort allmänt känt för ja. Folk som är intresserade i det.
0: Ja, och nu är ju förstås det sånt att styre det har då klart.
1: Ja, styre är klart. Det är folk som har meldt seg frivilligt till att vara med i första året.
0: Ja.
1: För att få detta på fot igen. Så det skulle ju vara något fara att möta upp på detta årsmöte.
0: Akkurat det jag tänkte
1: på. Att, för att bli vald.
0: Nej, akkurat det var det jag tänkte så de kan komma.
1: Så får de kanske en kopp kaffe och så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat ja. Ja. Men han Harald Brugfjell, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
0: Og ja, sånn, ja.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene er før, det var vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nej men det är grejt Harald, då får du bara tack för praten då och
1: ja,
0: så får vi önska lycka till med
1: tack för det, det trycker vi. Ja.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: Det anstår ej en lärare på predikstol åt kjelde. Med allt berett kan han förmå ett brudepynt av fälde. I sakristiet går det an och fällde ned en blinde man. Och han igen och prejse.
1: Den där prästen Böller, han var väl en sån hässig propp. Var det den fiolin han ödlade för en?
0: Ja, det sägs att han ödlade fiolin ut på Hemnesberget
1: Kan du säga hette han som ödlade fiolin för?
0: Han hette Jakob Nyström med Svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där ute på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa från Leiskaren, det är närmare från Jobb i Trättbaken, det kallas för Janna-visa.
2: Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till och hejme. Hon hållde för ett mästerträd och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska sträcka och du ska spräcka. Och kokas in i gryta.
1: Då ska vi höra någon små barnet i gamla dagar som det liksom sannsynligtvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dal du stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först och jomfru Anna och så och jomfru Jeske och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte och så en Tutte Bägge och så en Bägge Isebjörn. Så och Rommelig Räd, så Sesslig Kräden och så Dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi i vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i halmar. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på trumma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dumra. Satt i baka och vann som om han borta. Han skulle nå av det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halvall om vi skutade i med bärinja båta. Ege bönta brilla svärt bort i skolan. Sjura skulle vara stjärnkör och stjärken vart för lång. Så kom nog kråken upp han med sin svarta långa hätta. Sätt i fred mörden nu gitt i ålder må vi mörd.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på galastövd och kvätta sig med kniva. Keho skulle med knivan och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka den i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten. Keho skulle med vatten. Och skulle vaska trågan. Keho skulle med trågan. Och skulle silla mälka. Keho skulle med mälka. Och skulle kjäsa osten. Keho skulle med ost. Och skulle lägga den på hylla. Där getarungan kom sang och langa fylla.
1: Ja, det så här barnesången. Det är sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag.
3: om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag. Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag. Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da det ordinær fredag.